0: پر متفق۔ برکس کی صدارت کے دوران بھارت ایم ایس ایم ایز تعاون کو فروغ دینے کی تیاری میں، ان خبروں کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔
1: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ سویندو ادھیکاری آج صبح مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال جاری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامنیا کو نیا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اگلے دو دن تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور فٹ بال میں بھارت نے 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے ایشیا کپ کے کوارٹر فائنلز میں پہلی بار جگہ بنا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر، یہ ہے آکاشوانی لکھنؤ، دھڑکن دیش کی۔ صبح کے 8:45 ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم لے کر آئیں گے آپ کے لیے آپ کا پسندیدہ کاریکرم، آپ کے میل آپ کے گیت۔

0: سمن، یہ حقیقت ہے کہ سرزمین روہیل کھنڈ میں شاعروں اور افسانہ نگاروں کی کمی نہیں۔ دور قدیم سے لے کر دور جدید تک کئی ایسے شاعر اور افسانہ نگار ہوئے ہیں جن کی تخلیقات پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتی ہے۔ تو سامعین، آئیے آج ادب کی اس خاص صنف شعر و شاعری کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ شاعری کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے، فکر سے ہے اور خیال سے ہے۔ میرے شعر ترجمان ہیں میرے قلب کی صدا کے، میرے شعر ترجمان ہیں میرے قلب کی صدا کے، پرسوز گیت ہیں یہ کسی درد لا دوا کے۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں سلسلہ کلام شاعر کے تحت یہ خوبصورت کلام۔ آج کے ہمارے مہمان شاعر ہیں ڈاکٹر اشفاق حسین۔
1: آئیے حضرات، غزل کا مطلب آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ سماعت کریں حضرات،

0: سلسلہ کلام شاعر کے تحت ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ڈاکٹر اشفاق حسین سے ان کا کلام. سامعین, اسی کے ساتھ اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت کا. اپنی میزبان عائشہ راحت کو دیجئے رامپور ریڈیو مرکز سے اب اجازت.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم کے انترگت آکاشوانی رامپور کی پیشکش. میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر آپ ہیں آکاشوانی لکھنؤ کے ساتھ.

45ویں سالگرہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی حیدرآباد جائیں گے، جہاں وہ تلنگانہ میں تقریباً 9400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم مودی گجرات کا بھی دو روزہ دورہ کریں گے، جو کل سے ہی شروع ہوگا۔ پیر کے روز وزیر اعظم مودی سومناتھ مندر کے احیاء کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر سومناتھ امرت مہوتسو میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 11 سال پہلے NDA سرکار کی جانب سے شروع کی گئی سماجی سیکیورٹی